0: Britney Greer, Pete Bonson, Barrett. Toto prvá pjesma koju ćemo danas nositi naslov. Sada pjesma koju sam napisao. Sada jedna stara pjesma. Najružnijih pjesama.
1: Pjesma se zove.
0: Sada jedna lagana pjesma. A sada jedna naša prastara pjesma. Sada pjesma o smrtnom grehu. A sada mršavi pas. Malo sam požurio, bio sam u euforiji. A sada jedna pjesma. Samo trenutak, nemojte biti samo da se ustimaju žice.

dobre pokraj srca leži. Kad sam jebao mater Štulić Johnny-ju, pitali me ljudi koji ti je kurac. Kad sam jebao mater aranžmanu paket, pitali me ljudi koji ti je kurac. Kad sam jebao mater dugme tu i breni, pitali me ljudi koji ti je kurac.

0: Taxi! Hey, taxi! Dan.
1: Dobar dan, kaj gremo?
0: Na Resljevo 13, prosim.
1: Ok, Resljeva 13.
0: A lahko, prosim, prestavite radio?
2: Spok je ven, pizda, ti matna kreten komercijala, okay, no okay. Gledi mi ven z avta, takoj!
0: Daj, umir se, no, pizda, sej sam radio, pa.
2: To ni sam fucking radio, to je radio študent.

Tole vrtimo pa isto, en forthcoming komad od Roske and Snowyja, naslov je pa Stop and Wave, tako da čekam te njegov bandcamp coming out soon.

božićni večer, kad si me prvi čumamila svojim pogledom, pa ti stih.